0: Longosongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit Kebangkanipun Ponorogo. Wilujeng siang, kagem mitra kinase Songgolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing kiaran Suara Jawa. Samenika wonten ing edisi Jumat 11 September 2016. Pripun mitra kinasih sanggalange pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi pinaringan kesarasan, pinaringan kebahagiaan nggih. Lajeng kagem panjenengan ingkang tasih ngayahi gati, wilujeng ngayahi gati, mugi-mugi pinaringan kelancaran. Inggih mitra kinasih sanggalange wonten ing giaran Suara Jawa, kita tasih wonten informasi-informasi saking Ponorogo lan suku pengipun, informasi skalanipun lokal, nasional lan internasional nggih. Kagem panjenengan ingkang badhe ngirim pawartos monggo saged kadasta arus lalu lintas, kahanan cuaca, lajeng ugi ingkang badhe rekos lelagon saged nggih lagunipun lenggam lagu-lagu Jawa. Langsung kemawon tulisaken lumantar niki nggih lumantar pesan WhatsAppipun Radio Songgolangit inggih menika lumantar 08 1 3 00 00. Kagem miwiti pepanggihan kita wonten ing giaran Suara Jawa setunggal lelagon kagem panjenengan sedaya inggih menika wonten Erni lagunipun Kijing Miring. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inggih Mitra Kinasi Songgolangit, tasih wonten ing sanga-sanga Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebanganipun Ponorogo. Wonten ing kalajengan siang punika tasih wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika tasih wonten maneka warna pawartos nggih ingkang badhe dalem maosaken kagem Mitra Kinasi Songgolangit nggih. Saderengipun kagem panjenengan ingkang dereng follow akun media sosialipun Radio Songgolangit FM, monggo saged dipun follow rumiyin nggih. Wonten Instagram wonten songgolangit.png, lajeng ugi wonten Facebook Radio Songgolangit FM, wonten ugi websiteipun Radio Songgolangit FM, wonten radiosonggolangit.com, lajeng ugi wonten akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Mangke monggo saged dipun follow rumiyin, insyaallah mangke dalem badhe live wonten akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Inggih Mitra Kinasih Songgolangit, alhamdulillah dinten menika dinten Jumat 11 September 2016. Tasih wonten maneka informasi nggih, lajeng saderengipun informasi ingkang badhe dalem waosaken. Alhamdulillah kegiatan sosial Jumat berkah dinten menika kalaksanan kanthi lancar nggih, wonten edisi 1709. Artinipun sampun 1709 kita nyantenaken kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Dados dalem matur agenging panuwun kagem panjenengan ingkang sampun nderek partisipasi, sampun nderek kalibat wonten kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan paringaken dados dilipat gandakan kagem dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Lajeng ugi kagem panjenengan ingkang badhe nderek gegabungan wonten giaran Jumat Berkah Radio Songgolangit FM, saged berbagi kadasta makanan, minuman, bahan makanan utawi ugi arta nggih. Dados niki tanpa minimal pinten kemawon parang amargi sekedhik dari kita niku sangat bermanfaat kagem mereka yang membutuhkan. Monggo kagem panjenengan ingkang badhe nderek gegabungan, kagem panjenengan ingkang badhe partisipasi wonten kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM pareng nggih. Panjenengan langsung kirim kemawon lumantar pesan WhatsAppipun Radio Songgolangit FM wonten tim gatekeeper kita wonten ing 08 333 00 00 utawi saged ugi langsung dateng wonten studio Radio Songgolangit FM wonten Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Ngoten nggih. Lan kagem Mitra Kinasih Songgolangit ingkang badhe request lelagon, monggo sakmenika wonten ing giaran Suara Jawa tasih saged. Ingkang badhe request lenggam lagu-lagu Jawa langsung kemawon tulisaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 333 00 00.
2: Songgolangit.
1: Sampunika ingkang sampun derek gegabungan lumantar WhatsAppipun Radio Songgolangit wonten Mbak. Mbak Rika. Oh nggih, wonten Mbak Rika. Rekwesipun lagu Nyidam Sari saking Mantos. Oh nggih. Monggo setunggal lagen kagem panjenengan sedaya, rekwesipun saking Mbak Rika wonten Mantos lagunipun Nyidam Sari. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injil Mitra Kinasi Sanggulangit Tasi Wantan yang sama-sama bawa kali FM Radio Sanggulangit Kebanganipun Panaraga Wilujeng siang kagem panjenengan sedaya Mitra Kinasi Sanggulangit Wantan yang keledangan siang punika Tasi Wantan yang giaran sore Jawa kagem panjenengan engkang badan monggo sakit langsung kemawon tulisakan lumantar kolom WhatsApp kita nggih wonten ing 08 09 09 30 00 00 Enjing Mitra Kinasih sanglanget wonten ing kaledangan siang punika wonten isatunggal informasi saking salah satunggaling pamidanget radio Sanglanget FM niki mboten nyebutaken asma nggih niki sekawan nomor angka terakhiripun 30 00 niki menginformasikan bilih wonten niki nggih kondisi trotoar wonten ing Jalan Pramuka wonten ing kawasan Taman Klono Sewandono niki ketawis retak rusak utawi boten roto wonten ing sejumlah bagian. Nah, kondisi menika Mitra Kinasih Sanggulangit saged ngganggu kenyamanan lajeng ugi ngganggu keselamatan kagem pejalan kaki, kagem ugi pengendara motor ingkang parkir. Wonten niku nggih wonten ing kawasan taman menika kuatah sanget ingkang sadean, kuatah sanget pedagang kaki lima niku pun saged niki nggih saged mengganggu kenyamanan. Dados mugi-mugi harapan saking sedoyo masyarakat Ponorogo tentunya nggih dados perhatian saking pihak terkait kagem ngentenaken perbaikan lan penataan. Oh nggih. Matur agengipun panuwun kagem pamidanget Radio Sanglangit ingkang sampun maringi informasi kondisi trotoar wonten ing Jalan Pramuka utawi wonten ing kawasan Taman Klono Sewandono. Enjeh kagem panjenengan ingkang badhe nderek gegabungan malih monggo saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 09 09 30 00 00.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kagem mitra kinasih sang langit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia ingkang hangancani ruang bireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa nggih. Wonten ing kalodhangan sonten punika kita tetasih nyantenaken siaran langsung lumantar akun TikTokipun Radio Songgelangit _. Inggih kagem panjenengan mitra kinasih Songgelangit ingkang tesih midhangetaken Radio Songgelangit lumantar akun TikTokipun Radio Songgelangit FM milujeng santen. Kagem panjenengan ingkang midhangetaken lumantar radio analog wilujeng santen ugi, lan panjenengan saged midhangetaken Radio Songgelangit FM lumantar akun TikTokipun Radio Songgelangit _. Dados monggo ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog saged dipun buka handphone-ipun lajeng derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgelangit FM. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Songgelangit ingkang nembe gegabungan, wilujeng gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgelangit FM. Monggo ingkang nembe gegabungan ingkang dereng follow saged dipun follow rumiyin. Injih mitra kinasih Songgelangit kagem panjenengan ingkang niki nggih wonten informasi ingkang badhe panjenengan kirimaken, monggo saged langsung kemawon tulisaken lumantar kolom komentar utawi ugi saged lumantar pesan WhatsAppipun Radio Songgelangit FM wonten ing 08 333 999 kali. Songgolangi. Injih, mitra kinasih Songgolangi wonten ing kalodhangan sonten punika sampun enten ingkang gegabungan wonten Mas Edi saking Jakarta hadir. Injih. Wilujeng sonten Mas Edi, matrageng panuwun sampun derek gegabungan lajeng ugi wonten Mbak Puryani. Halo Kak, halo wilujeng sonten kagem panjenengan sedaya. Inggih mitra kinasih Songgolangi ingkang tasih setya midhangetaken ingkang tasih setya ningali livepun Radio Songgolangi FM saged dipun bantu tap livepun nggih. Utawi saged ugi ingkang badhe request lelagon lagunipun lagu Jawa, lagu Campur Sari Ambyar ingkang badhe request langsung tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 333 999 kali.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit amargi wonten ing Suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika Talita mboten piyambakan nggih wonten ing meja gatekeeper. Injih wonten rekan Rivia menika salah satu galing peserta magang saking UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Langsung kemawon wonten segala informasi saking Rivia wonten ing meja gatekeeper. Injih, monggo informasi ini pun.
2: Kebakaran alas kedarasan wonten ing peta 117 F Gunung Prongos wilayah Desa Koripan Landesa Bekare Kecamatan Bungkal Ponorogo. Kebakaran dipun prakirakaken ngantos ngobong lahan seluas kurang langkung gangsal hektar. Petugas gabungan kadah makaryo kanti melampah tumuju lokasi amargi papanipun boten saged dipunjangkau mobil tangki. Medan ingkang terjal lan kebak waktu ugi dados kendala langkung-langkung proses pemadaman dipunlanjakaken ngantos dalu. Titik api sepisanan dipun mergot mangertosi watara pukul sedoso enjing nalika petugas nindakaken patroli karhutla. Amargi angel anggenipun manggihake sumber toya. Pemadaman dipun tindakaken kanti manual nginakaken ranting teles kangge mateni titik api lan damel ilaran minangka wates supados geni boten saya wiyar.
3: Ngantos sameniko, penyebab kebakaran ingkang gantos ngobong lahan kirang langkung gangsal hektar tersebut tak sih. Tasih wonten ing proses penyelidikan.
1: Inggih, informasi saking meja gatekeeper. Inggih, mitra kinasih sang langit, informasi ingkang sampun dipun sampaikaken dateng rekan Rivia Kolowau, saged panjenengan oas malih lumantar akun TikTokipun songgelangit.png. Dados ampun kesupen dipun follow rumiyin sedoyo akun media sosial kita wonten Instagram, wonten ing songgelangit.png, lajeng ugi wonten Facebook, wonten radio songgelangit FM, wonten ugi akun TikTok ingkang sakmenika kita live nggih. Niko monggo saged dipun follow rumiyin. Inggih. Lajeng mitra kinasih sang langit ingkang sampun derek gegabungan wonten ing kalodangan sonten punika wonten Pak Hari. Matur panuwun Pak Hari sampun bantu tap love nggih. Wonten Mas Edi ugi, wonten Mas Marjono ingkang nembe follow akun TikTokipun Radio Sang Langit FM. Monggo sampun saged dipun follow rumiyin nggih. Lajeng kalau wau ingkang wonten ingkang request lagu lewung sinten nggih kalau wau? Oh, wonten Mas Edi requestipun lelagon lewung anje. Mangke sunggal boga setunggal request lagu saking mitra kinasih sanggal langit dalam puteraken setunggal boga setunggal lan sederengipun lagunipun dereng dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo boga kali FM. Lajeng ugi enten engkang gegabungan wonten Mas Kencus Wilujeng Santen Kajeng Dara Putri Hadiningrat. Anjeh, matur ageng panuwun nggih kagem panjenengan sedaya mitra kinasih sang langit ingkang sampun derek gegabungan wonten ugi Mas Entri request Didi Kempot Layang Kangen. Anjeh, Didi Kempot Layang Kangen copi dalam pada si rumiyin nggih mangke menawi lagunipun wonten dalam puteraken setunggal moko setunggal. Oh, wonten niki Didi Kempot Layang Kangen sampun lumebet wonten ing playlist. Mangke setunggal boga setunggal dalam puteraken sak derengipun lagu di dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo boga kali FM. Lajeng ugi wonten Mas Rihwan salam saking Duri Riau. Waalaikumsalam. Wonten ugi Mas Sodikin saking salam dari Arpas Pasuruan Jawa Timur. Wonten ugi Pak Haji sugeng santen Lereng Wilis Kediri nderek nggih. Wonten ugi Kak Puryani, halo Kak. Enjeh. Matur nuwun panuwun kagem panjenengan sedaya mitra kinasih sang langit ingkang sampun follow, ingkang sampun tap love sepindah malih menawi panjenengan wonten informasi ingkang badhe panjenengan kirimaken. Saged lumantar kolom komentar utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 setunggal 3 gangsal 00 kali. Setunggal lelakon kagem panjenengan sedaya wonten Nela Karisma kagem lagunipun Lewung. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

kunjung mitra kinasih tunggalnya setunggala lagun ingkang kaputer wonten Happy Asmara. Lagunipun wis tatas. Lagun punika dados pungkasaning giaran Suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika wonten ing dinten Jumat 12 September 2016. Matrakengi panuwun kagem panjenengan ingkang sampun setya midhangetaken Radio Sang Langit FM. Matrakengi panuwun kagem panjenengan ingkang sampun follow, ingkang sampun tap love, ingkang sampun komen, ingkang sampun give. Matrakengi panuwun lan dalem Salita Amelia. Nyuwun ajeng pangapunten menawi wonten